0: star oil ejima krabia numu no ye jidi se fa nwo ho ejima enye ejima bia keke na emum eye nkwa bodo modase ni bia esanse ne bone da fom ntino dodo bia wo beto no ebo ama wo sie sika kakra a wo batan bia ebenya kakra de ne ba akosiku okuani bi nso ede betwe ne no ba ya bedwa so yembotai ne se yebema fa ngobo ayefo na so bia so na aboa amasika sema ho twa ewo yemfiefie mu abrase wo man a asentiade ho ka ayetwa mene bo no wei enye ejuma bi ne ye yo na imum eya setena mu asede e maye star oil fa ngo papa ne bo so bia so
1: Unia, 95.1 FM. 95.1 FM. Yeah,

0: we see na de betwe twe no enti any time bi a wo ba kas wo ja wo bia no no wo ba cap any time wo ba ba kas me de ma bre me me me me ntumi bi
1: say ni say
0: na obi ni na kasa fe na na dwene ya ko nipa no so because obi sa 1000 Ghana na winya Obisa say na winya. Obisa say na winya. Obisa say na enyi wo mo asane nyame abom. Wo mo baase ese wo mu disoko. Enti ese wutumi chen wo mu obiribim. Sane obisa wa wo benyama no. Bas wo obisa na winya mana.

0: Adma manu nsia bo yamagana adishye nyirada adwesan emama kwa baade bo nua 95.1 FM so santi en kanwumre yi ewo mountains 96.1 FM so na sense mo en se trofo yakwa nwan ya bo bo ni nyina no abodidompu a asemofu aso ne so no ebra so se ya de sumo se enebrala enwumre nu nsia kan kase don hwire ba ko emu ene etena na sempa ne ya bi ni nyina de amo nwumre yi na shadow so say you really nyina no ane ato nyina din ya bone tofa na fi ye di akoto online.com eno e online portal akwa no akenken bi eno broadcast mu infuni ftafta ho kama na fi wate ase na eno echi no Facebook no say de danda nyina ye de ma wonom ela ne dani wo mo kambom sa no a na che say Facebook no so aye fe sense kase ye de bro nyina ehu adanse trodo e hono ene sabre ube hunu no a na se nyema nyina so aye kama YouTube, X, and na TikTok. Kasiye no subedi ehim na ebun fumpani ya dinchichi wun mwako wa neja. Wun swahi biya na Facebook hundi owa komento like nwa share eti amayen. Enyumre kasiye no, eso kashiri ni pi eni.
1: Kwa ya faswa o kapinte ni ibishu ni mkwa ya o kaswa mputa muhonu mono. Yene yen central for babi di hunko mo apinchiri mupote DC ye.
0: Na Railway Workers Union. One more chese sika bi 50 million Ghana CDC chese sika na yira mo mo hwe ba bi e wa wo mu hu nche nei one more pinjiri mu
1: Ghana ishe bi nu a e wa South Africa man mu enei aban sa wo dia replay too far o kwa kwosesa won nyina won san so mra wo nchi e di ntira
0: na ye be kwa kwa to sense we si esofobia won mo aka banchi mo se kwenye na addition mo pese ni special prosecutor na ka che di twumi hunko no wono do ho akwa kodomo a enwumre ye chiru fiko na woswati ase bia enwumre che no so ensem ne do so ebi ka ye una sabre ye sinkonu aye de besomo akenkanfo enwumre ayeme enhiraba buadu enwumre mene
1: Abubakar Sapon enchimu e basisia